0: glazbeni noviteti.
1: Novo iz naše fonoteke.
2: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.